nuko ho ye be ko ja teti gbe Musa Adonso dia mi ko ti a chairman ya wo je n to ese ku ji ba